kosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi som obi som obi som obi som obi som obi aha obi nie e kosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi som obi som obi ariba ariba.